0: Sürgezde kaşı. Neresi?
1: Kumpla.
2: Tip tani bhagwan ki chai si si vishwa gundasha paramaswam maishwan jigur deva ki chai juga juga jivo maheshwar anand ji juga juga jivo maheshwar anand ji jivo maheshwar anand juga juga jivo